0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoko ili kudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, nilu ndapiga mafafa na finji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa achepi. Makolo koto alima. Pia didi kunichemela. Pia ndije panu panjiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apotangu anji nkabi pika mafafa na fini njisa mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njisa mkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndina resera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi.

Tadi nanzizi yato femba na mapinde makumatatu na manai ya nyakova. Huno ndi nzizi wakopitiriza na mabasato. Huno muradi Msambiki. Monto mwono mbaira nyimbo zato zila pakefe pansi kwa lero. Za kufika kuna imu mwinchi munativu wabulikira mbutu za kusiana siana. Tinava nzizi uno nyimbo atu ishi ilipakwecha.

0: kalwe ni mbeba kuna kabonu muna kudikonga ya Iraki.
1: Hapa nishu kangaiji pangabuda kadimu ni kuchoka.
0: Bukira kuna Iraki.
1: Iraki wasukumija kuna mutambo Senegal muli jonyero muda inja. Anditu ndashona hapa kutushinopere na papi. Muli jonyero nangu tingaritambu itudu. Wavereketa ngomlo mbasi.
0: Pia nene sama ninge fesera radio Iraki alkutungulirwa. Ndawulangu kuti napite chishano. Ya chinaye ya chishano. Timizwa anona pontu inangu ya chishano Vesera Radio 5-0 menya anapala Senegal tamangira 5-0 na kuti sadie mane asati golesa sadie mane mbole mbole Senegal kwa nakachite inangu ya chishano mbole Senegal iyo
1: rado mwina la chishano yakiri jangozi kaviri kaviri yakiri jangozi kuna Iraki
0: ona basi ze apale ya Senegal amalono kuti gwaradaredo alipa pa konga ya Iraki
1: nyemba
0: nesi muntu tai so ndi figura de stilo
1: madalo uya wengar nani mfano wana masoko
0: madalo la limadidi maningi
1: diata kanjo shmaku mabiru na tantatu
0: kaha gwaradaredo asafunuka abuari munu Mosambika kontata ma gwaradaredo
1: Amuno ali Hernani, Carlos, Felipe.
2: Não passará Carlos.
1: Lingra Senegal, ngopacho anijo ajapi Senegal, Senegal na saúva.
0: Ai.
1: Ya kiri jangozi ka Iraki.
0: Iraka makala fraku ja, nkaba safi ape
1: Iraki. Iraki achina huiru wapera.
0: Nzidzu chiripo, stenti ya 4, tuwele kutifika pa 90, nzidzu chiripo ninki.
1: Iraki ribaraliado.
0: Nzero zamala musolo.
2: Ife nga guli siru avi.
1: Wakara ninga mwanarume wakanda mkaja na mwanarume umweni. Iraki ya china huiru.
2: Ife nga guli siru avi mafuta tae. Kwa manini nga veka kwengu nga guli siru avi mafuta.
0: Mafuta sa chita kwa gula mwe ya migiri, anata guli siru.
2: Tinga viti kuweni pangono. Bukisepa chaka guli siru avi mafuta.
0: Ma istoria ne guma nankaza na mamuno nangu ye chaye ndi istoria nangu ya maningi pesato ba
1: njone kutamba Iraki Iraki ashina huiru ili barajadu maningi joku ita isha vizivi 4-0
0: tambe usafuna utome kumfunza tangwanji iwe wondaka ngumana mpumpata na mamuno nangu tangwanji njanji pepa na mapergunta maningi ze
1: ya te mapergunta anisho
0: nisa kupasa kumida nisa kupasa poso vino kutinkabi
2: ainda po kama bako Ndiyo anapiwa na paa mbona?
0: Ne mbungumana kwa nipanjira mbu ya mikidi pisapa. Mbungumana panjira sipakama ta. Mbungumana panjira pansipa muti na onangu. Nti mosapa manengi.
1: Padrinyo garamtonga. Aish. Ngatende vale mbani tremukati mu mundiali 2026 grupu E. Iraki disholo gata gata Senegal matato. Itudur na Senegal.
0: Manaize.
1: Malongo muna ndeda kunanga wadonu wangu vatibesa. Malongo muna kuna Senegal, Afrika. Disholo gata gata kuna Iraki, Asia. Ngativone Senegal. Iatora tudu Senegal. Batanyi batanyi Senegal. Pahwaru mdoko Senegal. Lingiranyi Senegal. Ngomlenje boshwa. Duzi no duzi. Wapimu wa mkonyo. Afisi kubuda. Waita botelele mlimpani. Wataula. Lingirani. Pandu wanontangu. Yakiri jangozi Iraki. Lahulirashi mumlenje mo Senegal. Senegal ngopashu ya tratudu. Lingirani Senegal. Irikuendashi. Iraki lukuchangana madoda we. Iraki opera huiru madoda we. Senegal ya tratudu ya tratudu ngomitalano mkono boshwa. Kuchanga kubovola po. Vanalume vo Iraki vapera kuhulira sulevesi. Kuchanga kwenda kufika. Hapana shuri kufiki kepo. Ngokuti Senegali kututira. Malongo muna wakuzala. Dish lo gata gata kuna Iraki. Iri itudu. Iasipi gazolina. Ijasipi mfutiji. Iteknolojia yomurenji kuziva kulitaura tudu nukukia. Kukahijana nukulova mkonyo unuzika. Lingirani Senegali ngopacha. Afrika nyezuru ko Asia. Lingirani Senegal. Ingalirajo Iraki. Lingirani Senegal. Languina Senegal. Iraki yovisa. Aisi kwa nisefu kulihwaje. Iraki yobuda nijwa japi.
0: Iraki yobuka Vesera Radio. Tamanga Iraki kwata pontu mana wa Senegal.
1: Senegal ya turafyo tudo. Lingirani walifinu batanyi vuko goma ngozi mba kurani maningi. Ngomtalano mkono bosho wa Lingirani Senegal. Wanguina ulaviso lenda kunja. Alkwenda kontondiano, undi diata, antitu ndavona nkanjo yake. Wenge nkanjo Shigumi, Sadio Mane.
0: Sadio Mane, anagolesa eze, timizi vana anagolesa kapitao.
1: E kapitao di gana golesa.
0: Leru ne kuchito kapitao hii?
2: Kapitao numero 5.
1: Nkanjo chishano ndiye anawapeke jo kapitano. Trena doro wananga kudea kuti Sadio Mane achano doro. Mash kapitano zivika kuti kapitano shasha ndiye na Sadio Mane.
0: Chikona cha Iraq, cha Iraq na chikona cha Senegal. Alikwenda na vyana Senegal. Trakotende kamenye mpira wa chikona.
1: Muhusho wa Iraq
0: huru japa. Doro kulira ze.
1: Musa jukumhera mdala kuchunguja. Takwango malongo mune dadi yangui. Ya, chikona cho Senegal chatambwa. Senegali irikuvia. Waruhwa mkonyo. Gongo msulu la hapa. Yobuda Iraki.
0: Iraka lukubuka visera radio. Tamangira kachitambi bozi. Mwanyipiru kuna insama ningi. Na kutia kuchitu sa buru no meyo. Meyo kampu.
1: Buru tutambaye pakati.
0: Mpiro na Eduardo. Eduardo agampa mpira. Pasiro na ngonzachi wa Senegal.
1: Senegal pakati na pakati. Rukubuda po. Diataru kita basa. Gurana maningi kuenda sulu. Kutura tulu kuenda kumbeji. Warulovera kuna pape gie. Kumbeji. No kumtalano mkurobosho. Kuna Nicholas Jackson. Nchini shaita. Nkanji shumakumeri na tantatu. Wakulisea matudu maviri. Walegera Sadio Mane kutata ule Sadio Mane wa shkonehwa. Senegal ya tolashu. Lingira dapu. Undianu. Lingirani. Panubuda ntangu. Lati
0: haya ya. Chikona chinango. Mpole mpole. Chikona tayo.
1: Gumi na posa Nicholas Jackson. Ndiena wenga waita ngozi hurani maningi. Nicholas Jackson.
0: Di chikona ze.
1: Sadio Mane alipo ndopo. Sadio Mane wataulida kuna mdoni. Gumi na mlongo muna. Lapimu atudu kwenda kumbeji, alitu na hulijwa, varukujipana wanalume, Iraki atuwa atudu.
0: Iraki kwa tampira, home nyampira na Iraki, wenda tsogola kio mwana wa Senegal, wabwezo ndule, angabi matematika lidia pale a Senegal, mpole Senegal, chitichishano, mpole mpole wabuka kunja mpira.
1: Ya kiri jangozi Iraki.
2: Anea mbada kubana mamba, mamba mbitida chitambu.
0: Mamba mbada kalera grupu inei.
2: Mbada kalera grupu inei, mbitida menyo.
1: Iraki. Shukunesa mbano mwa vamikiri. Tishadovi raketa kudea. Umo murukunesa umo. Iraki nukuto gogome kuto shukonewa.
2: Joni katambu da chitambu bini.
1: Joni katambu. Umundialu.
2: Mbada menyo Iraki.
1: Majimu hako tudu unisho. Uwamona usho napanadi masoko.
0: Ini zepi kamenyeni mpira ndakampa maningi mwani pabaliza. Njina fisao.
1: Madisho ushoni kulingira ushoni
0: huyu nzanga ndamuona kutuwe nkabasa babalizo
1: ana programa
0: nkabasa
2: kumuenda na ntumbu kumundiari
1: pangali jokuti Senegali ngopacho ya turatudu Senegali ilikupinda ilikubovola Iraki ya visa yondunda Iraki yopinda Iraki
0: Iraki ilikupinda pakada patandu Iraki ya menya menya mwendo mwana wera kajokulisa pito alichitancha pali misa masinzika ya buka kadi mashitambe ya Iraki nukukunu mwana mavelyo maningi mashukaduraji ni mankalamba azinja danjipa ni mankalamba
1: inini nijo kuna komentarista o kanali mwena ndidu kinanga suna anuita publicidade munu. Wananga kuna nyika mwene majugadora selisena kukwenda mundiali ndi maempresari anadi nyiru maningi. Anupa gari president wa federasao na trenador. Kuki nowe normal kuona chikwata chakawanda makarahu. Hakuna majove kondwa?
0: Problema njine. Ndukono kutimwe mwairaku. Madanjipa maningi di nkalamba.
1: Ndukono nangwali kuti maempresari anadi nyiru maja.
0: Ndeneo.
1: Adokoneka.
0: Akwata kapasari klasi ne? Kanda Amerika kapasiari senzeka vyao. Nipina chite vipi turismo.
1: Avalipi preocupado no premio, trofeo.
0: Tepa mangwana nkuchona na bwerera ne nkaba safi kweko.
1: Mashipana programa pa Iraq ya?
0: 4-0.
1: 4-0 un golo deje vakaguma.
0: Che. Depois jangana ze. Ya, ya chishano ze.
2: 13 marcar.
0: Dalonga vesera radio. Inaoneka ya chishano ya Senegal. Ndisi dikupo ntuze.